Awurade bɛtuya wo na wayi wo haw na watu nsoro nyinaa obi atimi ni ɛsom nyame ɔte aso ɔyɛ ɔnokwafoɔ ɔyɛ onyame.